Ti ko ebi ati ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jakijado orile ede Nigeria.